0: Madani Ewukuru ayefre ho Bukanchi Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa Asuye Udu Bukanchi a penise ni uwo dino ena yebo So penyubia se uyu difo Amankwa Udifo Amankwa Ubiya Bechirou Titru se wadru Bukanchi Na ubu se Pentecost Eni Roman wana soro dino Ubu se pa Nye chile wa Owo aswana soro dino echi kwantana ibi daho unye sim kwantana ne suwa busa su ubiya utonwa diya wose uyu udifo akwesi amangwa enwadi ya dum wabu su udimpa efesu unipe ye esi ya hunya tu busa unita ufu ubiya wosa abi ya ho wana oye juma uhuni na anu wani won efibum ankasa nti anopayi ayye juwadei ushio nyami difo nsu ewo bukanchia ade mefane nsasu apuawo mejo mwachi
1: ya eja so fesa fesa
0: kwa banzo so
1: ya eja
0: nampo mtisei
1: nyankupa adom mkwani ya mwadende wadi adom ye
0: nade kristo so nade ya kebebi ade na kebiyo
1: ya kanise ye bebo ye humo deni ama sika aba ye butu
0: namede mkwani ya mwadi adom ye
1: ya kane ye ye nyafumudie
0: ya kane ye nyafumudie
1: waheye so wa ama bwani bi anya den antuye ena wa kura yen enu nti ni wa ma ya dwene eni nyansa esese yesu so ye de den
0: eto aso
1: ye de toto ni ema
0: e bua ya brabo
1: se ne be ya ne ni munyam e be de di
0: bo homo den so yikru
1: ai
0: titu wono bo homo den e yikru ena ne nipa mpese ye bo ye homo den na afa wiase se ase eye
1: normal ana bibia na ye hwese nyame beye wono yale no obetu ho anamo no sofo bompa ye mame ona na adwuma ase no be bibia ya afa ho no sofo bompa ye mame na wale egu no sofo bompa ye mame ne ma abra bo se no sofo bompa ye mame sa adwene no
0: so be kenya na ho
1: debi
0: ai bibi ni onye
1: debi ada wo depend se obi na enye den enwo ano bible se no me so nka de no ho ye den
0: tu nipa so
1: nye mom obo ho so esore eye wa adwen se wo pebribi aya na onyakopon so aboa wa gina wachi amane ye wo ye na watumi aye den aye ifi se wose mechila won sa no
0: adwuma
1: so wa nyi adwuma bi ansi ho na se adwuma bi ala nipa de nse so mo no wose nyame ye den ishira so
0: se je ko si se mi wonu si ya onipe ye adwuma na se wadi na kume nyina ya nu nyame bemu
1: ya
0: ana
1: se no ntina mpani mfo se wo soro bua
0: yo bua na
1: bua no eno la Friday the Saturday dia che eno la Sunday me ko se hwe kwa in kru no mu ba ko
0: kra me
1: e ko ye galamse ni bi
0: ejuma
1: e ma no na papa hwe ba bi a ye ko ye na ye pake ka na ye nante ye enye kwa nketuwa u afi duwa bine miyankasa kwa ni huwa ya deni
0: abu
1: because kwa yebia niye namu ansa ni ye kuduwa bia ejuma na wano ama niye sese ye ye ya ye no na kubili vise ye kuduwa ho anajobre no na mkrufugu su ye deni
0: ye juma
1: krufugu su
0: ye mstribi ya na ye huu
1: krufugu ye juma krufugu ye juma na doma uprite susu namu eyo moju
0: msu ubu ye diye Alebe chen wa yisi film from Bebe nisu yato Bunu yali ya chogu
1: Ewa di mwe mwogo Kwa mwaza fuma memfa nomba ni mtu jana ya mwompa ya
0: Kwa na mwadi 0241 ya 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 95 which me a phrase 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 41 10 another 10
1: and 0273
0: 528 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0 kaadu fɛ kropon etre kro efɛ ho essentia kro a wo baso no ene fɛ ne bokanchi saa na odru nyankyɛ ne asia kro eto aso no ene fɛ ne bokanchi ubu bokanchi a isisu bi wo sɛ woma ene pentecost fo aso da ne bisa bisa fo nto kwan ubu sapa odru woma ene pentecost fo aso da no a on echi wo pie nkwantana so odru nkwantana no so a obia wo ye adwuma wo hobia no odutoni bia di opama die ona etuma die etuma duane buye buja buja ose ohwe kosofo ana ko prophet akosi amankwa
1: do ye say che to bi otoma die
0: ogo bia
1: ubusana se udubu kanche na ubus ogbo medin akosi amankwa na sofo amankwa titru di omode fleme no no sofo amankwa ana de bi no so fleme mispa
0: o mespa asode di nti
1: asode di nti sana mo fere mespa se obusa ne nipa na enhu na na ebi o ye hoho a wo twem akoye na dwuma
0: na obetire kuro mu nchere ye
1: na mo kuro ba oye kuro ba wo buka nche de e ummo mi din abrebaka cho se oni me ewrade nchira wo sa ye mo mpa ye ono kwafo no ewrade ya wo din kuni masada ye wo de ne mo nyam nka ona so de a che ye wa ma ye nkwa ma ye ho den papa be fa me so kasa ona 18 nyina a show nsa me mpa ba se ye mfiri a na o mama aye nchira e wo Jesus Christ dem nti amen
0: amen
1: so go safo
0: difo
1: ene eye juada
0: no cre
1: said ye nyina ye nimu me ye counsel me tenase but me pa cho me sere woni die mu shaade wo nsu se wo ba na wo susu se bi e kuro ni die no a escape wo e fi kuro ni die e bo kanche na me pese wo be fle ansa na wo do pe afuka
0: ti na ma chiri ma chese kuro bi e fe ni nyan chere ni ase
1: mhm
0: wo firi wa kuro e to aso no e ye bo kanche yes sir
1: yeah
0: ana kuro bi di isase
1: e kuro pon isase
0: e kuro pon isase wo firi so a
1: na wo babo kanche
0: na babo kanche nti wo de wan twi kura ro nyan chere ni ase kuro e to aso no e fe babo kanche
1: nto da so
0: wo firi so ye bo a ipt a ka fa wo wo tre nyan chere ni ase na wo babo kanche
1: wo fa ka wo ipt pe next two town
0: ana wo de wo ko
1: ana ka ne lo du osofo line no lo du osofo line a na e de wafa eya kokoso adwato adumanu ho
0: adumanu kokoso
1: na obe pie ofa ora be pie nyankyere ne ase
0: fi nyankyere ne ase ya
1: na babo kanchi
0: bukanchi
1: na mom dodo na ebo wadu sofo line no na kuro ni din no e escape no in sense of so obe fle no na ode ne powerful car nti wakosi wo ba bia wie no ansa na afi wa yede wa fle me pa ocho busafo onyira kwan ofisa wo phone no enya o sire obi o maami ana papa mesre o fle number we e maami na enipa no afre na mada adalete na wode waye den
0: aba
1: ewrade onhyira wo ewo saa kwan ne so ene yebeye adwuma sofo safo ene sonso ne de maame se mimmi nkrofo adwene mu emfa yare ye ho
0: yare ye
1: ya se ye ka yare ye yare a sometimes eya na nye yare ye ne se ebi a woda dem me ma adwene mu me susu ye mu ene de me hu ne se wadwuma se kora sofo safo wo yare
0: kon biso
1: sika ni wo botoma me metuma kan akye wose wo yare
0: ya bibi tichima
1: ana sa wo ma brabo enya wo yare na sani ama we nyina no me sua de ye bi wo mu ehunu wi asese empae bo de enye na so edubre bi a ya na empae bo no ntumi nya ne ema nyina because minimum opia wa yare oko hospitals nanso oba aye no sunsu ne fa me so share duro e ma ni dwale yi odwale ya duro no yare ne koy a na ye dambo enka ye nim se dambo so de sofo safo nka wotrem na wa adwini
0: ne so ye
1: e he nipa no but oba aye no sunsu ne fa me so share duro
0: edemam
1: ema ni dwale odwale aduro no edambo ne tekoi
0: se bibi na bibi koso
1: wote ase mini mobi a na dwuma nye otonwade ayento eniyama nkoyi sunsu ne fa me so ema ne samana sha aduro ma no efiri ho niyama ye den
0: koyi
1: mini mobi a obaaye ose oye bibi a enyeye ewa abrabom ye sha aduro ma ni dwale ne hoto no mini mobi asase di nachi na ade ane koso etia na waliem chese akwa nyina ye shaduro mani dwale mhm eto no ana se problem no
0: sasa ne yesunsumbi
1: sunsumbi
0: fofo bia ebedi ni penya
1: ebedi nachi na eha no so as of menfa akwa nya wo sunchia wona ewo abuchile na wotie me anopa me chia won titiru wona wo UK mi ntimi mbodin mechia wo nyina mechia wona wo France ene Belgium mechia wona wo Kotolia Gibi ene South Africa
0: oh Kotolia Gibi
1: ene wona wo Iceland
0: okay
1: ewrade nhira wo wona wo America ene Canada ewrade nhira wo mi nua baabi etie me ewo Australia
0: okay
1: ewrade em said ewia se nyina holy kroto
0: yeah
1: meni ni di nkomo wo se papa mpese me ba fie wo nanso me lolo fe in and out no ese ni obi dwetri na musa anse yesen ose hwe ho ye lolo fe in and out no
0: e plain fe no
1: plain fe no oba kwa almost 400 million na le ho se me so ne se omu dollar na omu di no e wo form san american dollar o omu ho 100 dollar no wo de baga na ha enu 9 million
0: e australia
1: dia australia dollar no
0: okay
1: wo de baga na ha enu 9 million
0: okay
1: o nanu meni ni dingo wase fe
0: mo ya se canadian dollar no
1: canadian dollar kra de se eye
0: so kakra che
1: so kakra se ne eye no meni ni dingo wase mo de amote gana na musu aha ye top petrol 1 gallon o de baga na skema 3 million australia o no top petrol 1 gallon to convert baga na skema 3 million
0: australia de
1: aha
0: o 1 gallon
1: 1 gallon to convert baga na skema 3 million
0: 300 gallons this
1: yeah
0: you see me cry a gallon per 5 liters no
1: say gallon I had to say 4.5 liters
0: ah I got to 5 liters nibi 120
1: say 4.5 on your 80
0: ti me boy no I drew a you know
1: yo
0: full one eh 120
1: na so mo 60
0: on 5 liters no any the change you can to me be to obu ya me fi mu na e da be bi na say 80 no I don't know from Anna so for the this time you tell no is 120 na yema the boy ya
1: 6 liters
0: is almost petrol almost 18
1: yo and are the omo
0: eh be cry dem kwa so be no bi
1: oh eh share the 18 and are the omo bo na onyina yachi amen
0: amen
1: ano permit na se na me jina the book of Proverbs asemo makane ha mesen kan Proverbs chapter 18 verse number 14 wose no nipa honhom tumi so ayade
0: yade
1: na honhom a edi yen edi yen edi e hwan na obetumi asoa honhom a enni ye edi e afine mate twi na se wose na nipa honhom tumi so ayale na honhom a enni ye edi e hwan na obetumi asoa he
0: na wose onipa honhom to me soya na honhom a abotuo de
1: wo de ne se abotuo me so me se ho ha me twi ne se honhom a enyiye de kwan ne to me asoa
0: se aboto
1: nti be de wadi
0: honhom a abotuo nipa na se wo boto wa hwi hwan
1: nsa wa hojo
0: wa hojo nsa
1: ti me de no se nipa honhom to me soa
0: jadie eti fine
1: na honhom a enyiye de kwan na obetumi asoa eti se honhom o se so that dia me ka cho se wo kra na ti mu no eno na de ne ma pabre nipa
0: etwi nipa ne ma pabre nipa
1: wo kra na ti mu
0: no kra ya botuo
1: kra na boto kra ni niye ti bede ni
0: kra ni niye ni die
1: ti bede ni padua na die bede ni padua na tumi akon
0: kra ni niye ni die
1: bede ni padua na tumi anya yare sa bede ni padua na tumi tukwan bede ni padua na tumi aware bede ni padua na aya adwuma ma na tumi akoso
0: koso mu na e ko fa de ma huru na boto
1: wa boto
0: wa lusu ankasa nesa
1: wa dunkulize
0: olusu
1: olusu eti bede ahosepani ahokeka bi
0: akobiaba
1: akofa
0: mhm na butu
1: uye bibia enyiyi
0: enyiyi
1: na bama di kae de
0: ebubu
1: yenka na sane ti ase na bama di kae bu ti ade awo ya wa bama di kae bu no de ebe na betu mafiri mai de aba so ofisa fo me share tiefu obo ene ena meti wani mu kase sunsun ne de akwanya bi amamea eye stroke
0: bia wo ndwe ade
1: stroke ya le
0: mhm
1: one mechanical safidie so se obi wo stroke bia no se oni pressure na o esikire yale
0: okay
1: ni mi le tadi stroke yede
0: eba
1: na eba enya besue ni wi a na afi ne kona yede
0: ayete fofu ko fa yade wo so ba ko
1: ai
0: e ko ju shin yare wa
1: ebe ka so after for meti wanim already no na metumi esa stroke but na meti wanim e ka a sure in shire tie for say akwanya urade de amame no e wo stroke yale ho no ano ayete aboro so ama sese nipa biala odi biiba no ahoto
0: eba wendia
1: eba ema no sometimes over the phone ba eya na sunsunu de ama mese nipa bia meye sa duro na ma no oni di once ya na ya na aye de ama wo mu obedi heavy food oni once
0: te no mi no bidi dia
1: na no mi ensa
0: no mi ensa
1: na aboro so aye no nan
0: odi je wi
1: odi je wi se nipa ni tumi ye sa de ne de ma me you matter stroke ni sane yete ahoto beye den
0: ebiba
1: me ma me bi tie me wa henkro me nimu ne da as of now
0: o fin so kwen so
1: me nimu no ne kunu ene ne baba a ye friend ba ne konedu ona abiri bi ya o baba je duro ko ma maame no
0: okay
1: papa mo ba he na maame ne pressure ene 200 getting to 260
0: a den
1: ni sugar e keka ko 40 papa mo ba na no wachia ontumi nkasa wa paralyze ontumi nante ene nhyiranka nyankopon na no na atene
0: good
1: okasa otimi nsu one stick edinante
0: so he did not take place na mi ene dwuma
1: okuri se sofo manante maboka batene ahoto ayede aba odofo nyame ba minim odie ne sene ayede etie me papa bi ba me nchen otie me so for syphilis yale aha papa na di nyaa o se akosi na minim se me nya twere yale
0: so ya di syphilis na
1: aha no bro more than 10 years eduro ba no onum ye wa ko ko ko ko ko ko eduro ba bi no se wona ma na ni so bi ni otwa hwe oho a okwa di no minim se wonya twere yale ba se na ye syphilis no e na develop akodu sa mpempen so no
0: ya de boni ba ko no
1: so for safo mi wo mu ya baby
0: se ko se fo nipa
1: e je ejija eno ne yale ti da beji ni pedua wo di agro lead to HIV e be ma wa sole wudu ya so mi wo mu ya baby wo ebuo ho ntri e ka be fe se ntri ho buo ho anaye sane ka no
0: sane ka no
1: ntri buo ho
0: ntri buo
1: me da se
0: ye wo ntri buo ho ane ye wo ebuo ho kru no anka sa wo
1: ai wo nya buo ho kru no
0: wo ye ntri buo ho
1: ntri buo
0: late de ka class kru no
1: ho ntri buo ho ana wa mane
0: no mane
1: wo fi sasa na wo ko ho no wo se sofo 16 years ni ana boys ni nsa rape me
0: ah fi dunsi
1: fi dunsi ni mu rape no since from sada ana white yale e betena na so wa ko a ko a ko a ko na woni ma rehose me wo wase papa meti hoyi mi gale na me hohoro mase a mi hunu hwee me dresse she pant mi hunu hwee ba da mo ame shia ba ma na obas obepem na me accept na me shaze no be ma ni tu ana mo no na saade na yi no
0: na me bi di echi
1: nti ko basa ba ma ni shia ba ko a
0: ti sentia
1: o me bi mu onukwa de sent ni mpo mi ho ne mo se na se ni yiti sa akatoa
0: sent di je kan wonka
1: ayo ade na hana wo ba na mse maami ada sunsun or no sunsun enu ntina mete ha me ye ho adwuma ma ne wi na ma ne duro kire na de a wonye wi na mse je fa hohoro wase within the 9 days sa ade ni 2 ye
0: se me ye
1: enu ma no no ekọ
0: ade a di ne nyam base
1: in 15 good years
0: dunsi ano
1: ekọ ahoto aye den aba ena no pay me wa ha yale biala ye de aso a wo kra wo how biala ye de aso a wo kra ama ne biala ye de aso a wo kra ama wo abra bo na ye stand still empeja ne nkan ko ntumi ma no tumri kabra bo kanchi brabo kanchi ene juada ano pay e bia wo de ye kokoyale e fifiri ama wo ja wo nan na e pram moja oba nyame nti minim obi wa akra a na ke de na ekɔ 37 akɔ in operation
0: okay
1: ne die ne wo ma na aba e ba mo jale betu ni saa
0: oba
1: be ma
0: mo je tu na
1: o ma o jana na ya ne mo jana ba saa e ba ba to aso saa beti ma ba bi ya ba 3 weeks ni sere ne ko to hospital ne injeti injeti ni bi fefe ni ntini ma ansa na to atwa o ma na atiko no aye save obogbo ne brian adwuma o ma na kan da fede e to so no o mo ne ko doctor sa de ne won yem ni sere operation na iyi ana ninu ya e fre me na mso beti ma boa no eye duru ko ma no eye hu adwuma nyame adom e ko o mo de sister bi fra club le me man beat ye me friend eje wusu one edi me hun komo chere maame no o se woda be o ye aduane ton wa ye aduane na wi amankora e dia besi kwa ho o mo ton ane wa ble woda be nchi so o hu ya ne se shew e wona nantu na mo je ne tu se sen sen ni pada sani a o di bread ana yiwan ana bibi betwa no de o mo hu afi ne nan no aye kuro saa kodum pempen so se uhwe to kuro to kuro na atodo mpe no ntina afi yesi ye kutwa ne nan papa ne din hun komo mo frɛ me na me mo fɛ ne din ma me na me frɛ ne kra hwɛ akyire me hwɛ ne mu se se motia ne betwa ne blade no na ye den awalesem ya kra twen ya na ne kra ede na ko ba bi akoye ne saa afi sunsu me kyerɛ so mo fɛ ne mla ye mfɛ duro nka no ɛne nyame adom kuro na wu
0: ma tom
1: ewu ni mi aba bi wo manso me wura fi kuro ni din ne bra na de ne bra me ne bra na wo abu akwasa paase oyɛ bi aba e wo manso kuro no wo no the same thing ne kuro da na na ho almost 6 years e kuro ni mu omba ye ne kuro na wu ne bra da ye a wo de ne ba ye ne wo ne ne yere paawo
0: ehwa wo
1: cha ehwa wo o ne ka ye senye wo no a ka me de minim oba me nche 2013 2014 ana oba na so ma na ye kotokuro ni tuwa ba kwa nchere ni wo se within the 1 week ni pe me ni wu fi onu ani fi ah de ene ben no me pese me bo ma me ni onu ye wu
0: so bo bo se si onu to ma no
1: ah within the 1 week oba ya de within the 1 week ma me ni onu ye wu ma me ni onu ye ni wu ya pe ena na ye that month na na ye na nyam ye o ma wo amomo ba nya 9 years na me ni mu da
0: fi nku
1: me ni mu da kopi mo se ni sister ni ya problem wa de ne ba aye no ansa no be di sa dance ye no ene ono so so
0: ne ho ato
1: ne ho ato e kuro na wu o wa fo ni pa bi a o tie me anopai na osusu se bi bi koso na bra bom me di a urade di adom me ne se me frɛ wo kra me hwɛ wo kra na chi ne wo kra na di nkomo se di enti na ama wo hawo na ba e di enti na ama problem na ba mi mfiti pre ko pesa wo ba aya ye nya duro ma wo ba aya ye mfa biribi nka wo ba aya ye nkyere wa kwa nkyere de ko ye da bi se bio ye se dua no hu ba bi ani yiri ni ko na wu tu a
0: omre so hu bi
1: e hu ba bi a problem ni free ko di enti a e ma me pe hwehwe mu ni se one enye tu mi ba ko pe ne wo wi ase
0: e di ni pe
1: e di ni pe nya enti se wo de wa adwene agu se bia de ye ko so ye ba ye tu mi na e ye wa e bi a na ye ba ye ebi ana ye busum busum tumi ni soso no eye obi na ye hinta dua chiri ewo busum na chi
0: edi sa
1: de ewo di di sa ensim hunu ebi obi ne kuta ho ye a ewo fie
0: ewo ha wo
1: ewo ha wo me ka se ebi ana eye nsuo tumi ene ebi abusua na fom no ana se ebi a enya akwanya ba won sraban mu na eye ade papa wo ba gie de se me papa bi tie me ode ne ba brɛ me o se ne ba na ye British because oko UK no ko wale o maame
0: oko bo no
1: o maame na British ana ne ba no but before they say oko wale maame na maame ne di kan wo sa abaya no
0: oho
1: dada okay kako 30 something years awale ma be mama na kwem me frɛ ne kra hwɛ ne kyerɛ mo se sunsun no nsuo tumi bi awale no ɛno nti o ma kwan ma be mama bi anyɛ dɛ ema na kwem wale no edi nya tena ne so aye den ache papa we wa anya ho adwuma there's no way
0: se konye beba no
1: fofo konye beba ama na wale me ka se mi mi nua ba bi ba me nchen me bo me mu ase me chia eye edwo so hema o se edwo so hema na tete no me be se me bo ni din
0: na ya santo
1: ya na ya santo na tete no o se papa because of my amenity ɛmɛma approach me mu ahemfo nanso there is no one bɔhyɛ bɛn papa sɛ bi omentimi ntena kasa fidie so mɔmaa me wɔdi abrɛnte saa
0: ɛdeɛ woka no ɛwɔ nyina soɔ
1: mebitumire a mekyerɛ sie kora bɛtumire no wɔ so
0: deɛ ɔmaa ne baa wo nkyɛn no wabɔ ne ntiɛ no ɛna nyɛ no kora sa
1: ɛnyɛ maame ne ne maa ne baa me nkyɛn wɔ se sɔfo me ɔwie christian garden city university
0: ɔna
1: lady no wie school wɔ se papa mɛma ba ma kwa mu
0: fibianhwɛ
1: turo maame no nti ɛmu ahemfo bɔhyɛ akɛseɛ nanso bia ni hɔ a ɔbaa yɛ a mefrɛ ne kra ne muu sɛ sunsum adi n'akyi te sɛ dua
0: aden
1: mene ne di nkɔmɔ sɛ papa sɛdeɛ mesu ne mebɔbrɛ teɛ no mewɔ me sista nom a ɔmu te sɛ yia pɛpɛpɛpɛ obia ne hɔ a wɔaware na mebu sɛ sɛ deɛ di na saa sunsum no di n'akyi ne daa nadi kyerɛ me sɛ ɔmu maame kɔgyee obi awareɛ na na papa no a maame no kɔgyee no awareɛ no na papa no wɔ sika na papa no ɛne ne yere pani no adi kan wo na maame no kɔgye awareɛ no wampene ma papa no anhwɛ ne ma no nti ma yere pani no de yaw ɛkasae ɛtia deɛ wabɛgye awareɛ no sɛ wobaeɛ ma mɛte awareɛ ase awo wo nti yɛnhwɛ mema deɛ a ɛne ɛwo so wo ma no awareɛ no wonya bi mpo ɛne obi ayɛ dɛn akɔgye
0: verbal
1: maame no de yaw ɛkasae wɔ saa kwan no so ɛna sunsum a afei wabɛdi nkora no akyi no wɔn image no te sɛ dua na dua wɔte kasa na wɔatea no dua te kasa na wɔapam no nti sɛ ɔdi wɔn akyi ya ne sɛ ɔdi wɔn akyi
0: ɛsɛ emu wodi aduro ka mfa o
1: mfa unless sɛ wobɛhu sunsunum a wobɛyɛ
0: ansana
1: ɛde akwanya no ayɛ dɛn aba papa ewiase ɛhu ewiase ɛna hɔ kwa ebi a wotie mu yɛ wɔ hene nneɛma bi kɔ so wɔ abrabɔ
0: ɛte akonnwa so
1: tumiri kabra bɔ kankye
0: wɔn yɛ tutu wɔ duro basabasa
1: ebi a woyɛ mp wohia bimbo tumiri kabra woyɛ assembly man tumiri kabra position bi a wowɔ na nneɛma bi kɔ so na wodwene ho a wɔnte aseɛ tumiri kabra woyɛ adwuma nkɔ yie awale a wɔte aseɛ wotumi sɛ obi ne wodi asie obi asɔre atia tumiri kabra awoɔ abɔɔ sɛde dwonsɔ abɔ akokɔ
0: saa pedapedeɛ bi kɔ so saa pedapedeɛ na ɛde saa wɔ haw nyina yɛkɔtwe ba
1: ɔte aseɛ
0: naturu yɛ funu ɛne sɛi
1: ɛne wodi asie tumi bi de ne nsa aka wo ɔyɛde woakɔgya yɛatɔn wama obi obi agye ho paa obi aka ntam adi nsɛ bra anola kwasie me nua asɔfo bi baa me nkyɛn na ɔsɛ adwuma ɛnkɔ so ɔyɛ asɔre a nnipa ma ɔkasa radio so nnipa ɔsɛ me hwehwɛ nneɛma akyi ma no ɛna kwasie yɛdi nkɔ na mɛhunu sɛ nnipa kura a wɔwɔm yɛ asɔre nnipa mmienu bi asɔre agyina a ɔmo nya asɔfoɔ ɔmo asɔre agyina sɛ ɛkwan biara so mɛmɛna firi kuro no mu
0: mɛyina firi kuro no mu
1: mɛyina firi kuro no mu nti ɔmo asɔre agyina sɛ yɛmma nnipa nyɛ dɛn ɛnkɔ no hɔ yɛ hwehwɛ mu anam sɛ ɔpanin adeɛ wɛniwei na mɛhu wɛniwei na ɛkɔ so na ɔsi nti mɛyɛ dɛn sɛnea yɛnya adeɛ wɛniwei ɛna mɛkyerɛ no
0: sɛ yɛ hwehwɛ mu no anka ahinta no
1: ahinta no mpa yɛ bɛn ne wɔmmɔ yɛ sɛ papa mete mebɔ mpa yɛ saa na asa afei mu abɔ dam ɔsi duru bɛbi na afei gya me ne akasakasa kɔde ɛkɔ so no wɔdwene ho a wɔnyɛ dɛn ɔnte aseɛ
0: ɛna ɔmpɛne ɛkɔ so
1: sɛ ɔno deɛ ɔnim sɛ ɛyɛ mpaebɔ na ɛbɛyɛ
0: nti ne yere nyinaa hyɛ hɔ
1: nti ne yere ɛde nneɛma kɔ akyi ma ne yere yɛ saa what do call it liquid soap no ɛne saa shawagye ɛne saa ɛyi no deɛ de hohohoro yɛ nsa no ɛno bi na ne yere de kɔ akyi ma ɛna nkɔmmɔdie mu bi ka kyerɛ ne yere sɛ
0: wohaw no
1: sɛ mo mewɔ sɔfo
0: bi wɔ hɔ
1: sɛ ka wo kunu bɛtumi akɔ no nna kɔdi